0: kontra Splita.
1: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

je preko kraljeva Niša.

Radio Kupres, nebeski radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama, osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo. Radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskoga radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskoga radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu građana.
2: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
22: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
23: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
22: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
24: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi,
0: hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
22: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
5: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
3: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija, oni ih ne žele.
23: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju, em blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3, em paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
22: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marin Rak.
6: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
23: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo naoružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
6: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
24: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
6: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Šija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se, no sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadt Halle Areni.
9: Tamo imamo probu, imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka, pa, pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držat da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovo sezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija Domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knjeginji Čardaša, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
11: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča.
4: obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije Prije sporta i vremena, ponovimo važnije teme.
26: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
26: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
26: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
26: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
12: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabije više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
11: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
13: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremljiv. Još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
11: Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog Challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1, 6-2. Mađar Zsombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu s dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitolina. Italijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihojlović, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašice između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brođanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igrat će se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisum u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
1: Oglasi.
14: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
15: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
16: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
15: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: klasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka, mjesimice kiše ima ponegdje na, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Park Rečabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krenove Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište kao Županja, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Mali Lošinj, Malinska Ploča, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sjeverozapadno strujanje bit će promjenjivo oblično i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, na večer i tijekom noći. I to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhaće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slične učerašnjim vrijednostima bit će većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
1: Vi slušate Kupreški radio.

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Redam slike kod svijetu herbari, mislim na nju i prolaznost.

0: Da, davno je to bilo, prije 100 godina, pa se priključujemo i mi obljetnici i čestitkama. 100 godina radija, dakle na današnji dan 1926. u Zagrebu, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. A nekih 30 godina poslije krenula je i televizija Zagreb sa prvim emitiranjem. A prije 30 godina, kada je krenuo Radio Kupres, gotovo 31, nije još puna, u kontaktu sa Hrvatskim radijom morali smo dobiti dozvolu za emitiranje njihovih informativnih sadržaja i emitiranje Radio Splita, odnosno njihovog programa. Budući da su oni i tada bili te 1996. mreža Hrvatskog radija, oni su nam dali taj pismeni dopis i suglasnost, znači surađivali smo sa njima, a u potpisu je bio tadašnji urednik Duško Radić. Evo ova zanimljivost i naša čestitka, pridružujemo se 100 godina radija Hrvatskog radija.
1: Svakako, još jedan puta dobro vam jutro, poštovani slušatelji, informacije o vremenu. Za vikend, kažu meteorolozi, stiže još jedno zahlađenje koje će nam donijeti jesensku atmosferu s kišom i grmljavinskim pljuskovima, lokalno jačim oborinama, a na višim planinama moguć je i snijeg. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnom kišom i pljuskovima s grmljavinom,

0: utjecaj ciklone koja će nam stići sa sjevera Italije, pa će uz oblačno vrijeme biti oborina diljem zemlje.
1: Evo, ta promjena o kojoj je Ivana malo prije govorila je već stigla. Parametri jutros pokazuju nagal pad tlaka zraka, promjenu vlažnosti zraka i podizanje temperature. Protekla dva jutra smo imali minus jedan, imali smo mraz, a zabijelio je snijeg na vrhovima prije dva dana. Jutros potpuni preokret, negdje oko 4-5 stupnjeva smo u plusu, jugo-jugozapadnjak, vlažnost ide na 90%, što znači da je i tlak zraka u padu, to znači meteoropati, vi koji znate što je to kostobolja i osjećate je. Toliko sad za sad o vremenu. BiH bi mogla dobiti jedan od najmodernijih stadiona u regiji. Novi kapacitet stadiona nakon rekonstrukcije trebao bi iznositi 18.000 mjesta, a zadovoljavaće sve najviše standarde FIFA i UEFA. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj drugi plasman na svjetsko prvenstvo ostvarila je pobjedom protiv Italije na stadionu Bildno polje, a riječ je o stadionu u Zenici koji je izgrađen još 1972. godine. Dakle, dom je to reprezentacije od 95. godine, no čini se kako će uskoro BiH dobiti novi nacionalni stadion. Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je na svojim društvenim mrežama kako je predstavljen projekt po kojem bi na mjestu starog stadiona trebao biti sagrađen novi moderni, pa se to može na Facebooku sad pogledat kako to izgleda i tu je jedna animacija gdje se može vidjeti kako je doista stadion moderan zamišljen, a to je bilo na jučerašnjoj sjednici Generalne skupštine Nogometnog saveza BiH. Predstavljen je idejni projekt izgradnje nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici. Dakle, i dalje bi to ostao dom BiH nogometne reprezentacije.
0: Hrvatski pjevač Jakov Jazinović najavljen je kao jedan od izvođača na duhovno-glazbenom događaju Progledaj srcem, koji će se u organizaciji Laudato televizije održati 15. i 16. svibnja u Zagrebačkoj areni. Njegovo sudjelovanje na koncertu izazvalo je negodovanje dijela hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata. Oni su u otvorenom dopisu upućenom organizatoru koncerta naveli kako je Jozinović nedavno nastupio u dvorani Spence u Novom Sadu, koju hrvatski logoraši povezuju s mučenjima tijekom Domovinskog rata, te da stoga nije prikladan izvođač za Progledaj srcem. Direktorica Laudato TV-a Ksenija Abramović na kritike odgovorila kako duboko poštuje žrtvu hrvatskih branitelja i logoraša, ali kako bi otkazivanje Jozinovićevog nastupa samo nekoliko dana prije događaja otvorilo dodatne podjele i nanijelo novu bol, te kako je odluka oko nastupa donijela u molitvi. Jedan od najglasnijih kritičara nastupa Jakova Jozinovića bio je hrvatski branitelj i logoraš Zlatko Panković, koji je gospođi Abramović poručio: kao vjernik poštuje molitvu, ali kao logoraš teško mogu shvatiti da se vapa i žrtava i bol ljudi koji su prošli poniženja mogu staviti po strani uz objašnjenje da ste tako odlučili nakon molitve. Sada je na kritike upućene Laudato TV-u i njegov direktorici Kseniji Abramović na svojem Facebook profilu odgovorio hrvatski Isusovac pater Ike Mandurić. Između ostalog on piše: dragi branitelji, vidim da se ovih dana zaoštrava rasprava oko nastupa mladog Jozinovića na koncertu Progledaj srcem, te javni pritisak na organizatore da izmijene program u kojem izvodi određenu pjesmu. Zbog njegova nastupa u Spence Areni u Novom Sadu, navodno povezano i sa zločinima iz vremena Domovinskog rata. To je nastavak kampanje u kojoj se prije nekoliko mjeseci i Tonija Cetinskog prisiljavalo da otkaže koncert u spomenutoj dvorani. Na to Toni jest pristao, dok Jakov Jozinović nije, i upravo mu se to sada zamjera. Nakon svega i Kseniji Abramović,

0: pripisuje se bezosjećajnost prema braniteljima jer ga ne želi u zadnji čas ukloniti s programa. Kao branitelj i svećenik moram reći da ovo nije ispravan način postupanja, ni tada kada je bio u pitanju nastup Tonija Cetinskoga, ni sada kada je riječ o koncertu Progledaj srcem stoji između ostalog.
1: Dobro, ajmo sad malo u naše krajeve ovo. Zagreb i Šujica, promocija knjige Jure Šimića Duhovnost hercegovačkih Franjevaca. To je kulturni događaj koji čeka. Duvenska dica, zagrebački starci, pozivaju na promociju knjige Duhovnost hercegovačkih Franjevaca autora Jure Šimića. Biće to održano 28. svibnja, dakle koncem ovog mjeseca u 19 sati u samostanu hercegovačkih Franjevaca u Zagrebu u aveniji Gojka Šuška 2 Dubrava. Predstavljanje knjige bit će upriličeno i u Šujici 13. kolovoza ove godine, dakle pred Veliku Gospu. Urednici i izdavač knjige pozivaju sve dobre ljude, domoljube, prijatelje i poznanike da kupnjom primjerka knjige ili više njih potaknu i druge da čitanjem i dijeljenjem ove knjige pomognete u promicanju vrijednosti koje žive i šire Franjevci naši.
0: Svibanj je tradicionalni mjesec maturantskih zabava. Danas tako maturanti srednje škole Kupres slave svoj završetak srednjoškolskog obrazovanja. Svečana večera i maturalna zabava održat će se u hotelu Maestral, no prije toga sveta misa, odnosno krunica, ako se ne varam, od 18 sati. Evo, mi smo potrošili vrijeme za ovu našu današnju najavu programa Kupreškog radija. Pozivamo vas, svakako ostanite uz Kupreški. S vama su Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

0: Evo nas sad kod našeg seta servisnih informacija. Prvog za jutros na cestama u BiH. Jutros promet ide uz dobre vremenske uvjete, ali je pojačana gustoća prometa. Posebno je gusto u užim gradskim središtima, stoga sugeriramo vozačima, vozite maksimalno oprezno i držite razmak između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu, neka budu maksimalno oprezni, neka poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km, vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1, dakle mijenjaju se znakovi i svjetleća signalizacija od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila prometuju usporeno. Na A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina u oba smjera aktualni su radovi pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, vozila ukupne mase do 3,5 tone idu preko Grebka i Kalinovika, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijelj na lokalitet Banj Brdo vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom naizmjenično, a ona teža ne idu tom dionicom. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, teža ne idu tom dionicom. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik i danas će od 8.30 do 15.30 promet ići usporeno, neizmjenično će propuštati vozila dakle od pola osam, dakle od ovih trenutaka, do 16 do 15.30. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać radovi na rekonstruiranju mosta, vozila prometuju na obilaznicu odnosno bypass u neposrednoj blizini, propuštaju ih naizmjenično. I na graničnim prijelazima jutros zadržavanja putničkih vozila od 10 do 30 minuta, posebnih zadržavanja nema.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stupanj.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo naslovlja s obilježavanje 81. godišnjice Blajburške tragedije Križnog puta. U Tuzli otvoren međunarodni sajam kave i čokolade. Ljubuški domaćin košarkaškog turnira. Stižu NBA i zvijezde. Danas pljuskovi, grmljavina jugo. Današnjim programom u Blajburgu nastavlja se obilježavanje 81. godišnjice najvećeg stradanja hrvatskog naroda u svojoj povijesti. Na groblju Unterleibachu bit će izmoljene molitve te položeni vijenci i upaljene svijeće kod spomenika blajburškim žrtvama. Molitvu će predvoditi Pavo Dominković uz sudjelovanje predstavnika hrvatskog veleposlanstva i počasnog blajburškog voda. U župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla večeras će biti služena sveta misa koju će predstaviti fra Tomislav Kraljević u organizaciji crkvenih institucija koje skrbe za Hrvate u inozemstvu. Svetu misu od 18 sati možete pratiti u programu Radio Televizije Herceg Bosne. U Tuzli je otvoren treći međunarodni sajam kave i čokolade, manifestacija koja je već prvoga dana privukla veliki broj posjetitelja iz Bosne i Hercegovine i okruženja. Sajam se održava u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, gdje svoje proizvode predstavljaju 42 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Belgije i Mađarske. Ljubuški od danas do 17. svibnja domaćin 37. međunarodnog košarkaškog turnira veterana Old Stars Zagreb, jednog od najvećih i najdugovječnijih košarkaških turnira u Europi. Središnji događaj bit će sutrašnja humanitarna utakmica, a sav prihod od ulaznica i donacija namijenjen je udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Duga iz Ljubuškog. Na parketu se očekuje nastup brojnih bivših i aktualnih košarkaških zvijezda, među njima i poznatih NBA imena. Za danas nam meteorolozi predviđaju na oblaku s kišom i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju nas u Hercegovini na jugozapadu Bosne. Puše južni jugozapadni vjetar s povremenim jakim udarima, temperature zraka do 21 stupanj Celzijevih. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Marina Vuga.
2: Sve i još više. Kupreški radio.
3: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavili.

Protekla 24 sata iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres, dakle jučer u 9 sati i 30 minuta dojava o krađi šume. Operativnim radom na terenu na lokalitetu Jelica iznad naselja Botun ustanovljena je sječa protuzakonita 24 stabla, dakle riječ je o većoj materijalnoj šteti. Operativni rad po ovom pitanju je u tijeku. U protekla 24 sata nije bilo prometnih nesreća na području odgovornosti naše policijske postaje, niti ometanja javnog reda i mira.

0: Slijedi nam put kroz set informacija sa web portala. Otpor raste sve više, trgovina otvaraju nedjeljom. Hercegovina, Kakan, Zenica, Gračanica, Tuzla. O tom piše Večernjak. Zašto se ljudi opiru, zar je to tako prokleto da se mora i nedjeljom ubiti koja šolda i tako dalje. A pisano je u knjizi Nad knjigama da je nedjelja dan za odmor. Najviše pate, kažu, mali trgovci, veliki sustavi lakše preživljavaju zabrane. Građani vikendom kupuju tamo, dakle, u velikim centrima gdje im je dozvoljeno. Raste siva ekonomija, stvaraju se dvostruki standardi, tržište postaje pravno nesigurno, a investitorima se šalje poruka da pravila nisu ista za sve, navode iz udruge trgovaca. Broj trgovina i trgovačkih lanaca koji se ne pridržavaju odredbi zakona unutar njoj trgovini i zabranama rada nedjeljom raste, tvrde u udruženju malih i srednjih poduzetnika BiH. E, oni se upravo i bune jer to je rezultat dosadašnjih praksi koje su prouzročile rast prometa i prihode u drugom entitetu gdje je dozvoljeno rad nedjeljom, te sustava u kojem jedni imaju zabrane, a drugi privilegije. E sad, sad se postavlja pitanje kako to trgovački lanci uglavnom nisu u vlasništvu ljudi sa ovih prostora, nego su u vlasništvu velikog kapitala iz zapadnih zemalja, kakva je Njemačka, dakle odakle i Lidl i drugi, da ne nabrajam sada, da ih ne reklamiramo. Tamo mogu poštovati zakone u svojim zemljama, a ovdje gdje je na Balkanu, Eldorado, može se raditi šta se hoće i cijedi radnika, nek nema oni krvi ni znoja u sebi, jer profit je Bog i osnova od koje se kreće. Od kraja 2024. je ipak se poštovalo nekih stvari, trgovce su se bojali otvoriti trgovinu zbog visokih kazni. Zakon ostaje isti, ali se ljudima više isplati platiti kaznu nego zatvoriti trgovinu, pa se krši. U Hercegovini, u Kaknju, u Zenici, u Gračanici, u Tuzli, svugdje su otvarali trgovine nedjeljom, što je jasan dokaz koliko je ova odredba besmislena. Opet poručuju iz udruženja, to je Benjamin Kehić, mali i srednji poduzetnici BiH, a prenosi Dnevni Avaz. Dalje na tu temu se kaže sljedeće. Zabrana rada nedjeljom i odluka o povećanju minimalne plaće bili su razlog za formiranje ove udruge. Okupljamo male i srednje poduzetnike sa 4000 do 5000 zaposlenih. Navode kako je zabrana rada nedjeljom izazvala kaos, nejednakost i revolt među gospodarstvenicima, a najavljuju i pravne korake za ukidanje ove odredbe, dakle ova udruga će se boriti da se otvore sve trgovine nedjeljom, pa kupuj brale, kakva nedjelja, kakav obiteljski ručak mise, nego raspašoj po trgovačkim centrima. Oni dalje kao argument za to navode sljedeće. U travnju smo imali pad prihoda od 35 milijuna maraka, dok su u RS-u porasli za toliko jer je tamo dozvoljen rad nedjeljom ili čak i više. Ne možemo reći da je baš sve zbog ovog zakona, ali on svakako igra važnu ulogu. U Orašju, koje je izuzeto zbog granice, promet je porastao za 200%, a najsmješnije je to što je vlada federacije odbacila sve ostale općine osim Orašja. Nema smisla, jasno je vidljivo da je riječ o političkoj odluci, ističe Hebić. Kada gospodarstvenici koji redovito plaćaju poreze zapošljavaju ljude i pune proračune počnu javno pokazivati otpor prema nekom zakonu, onda bi ozbiljna vlada trebala stati za takvih udruženja i zapitati se gdje je pogriješila, navode zajedno sa ovom udrugom. Eto, dakle, to je promišljanje gdje se pokreće inicijativa da se odredbe vezane za rad nedjeljom ukinu.
1: Dom naroda usvojio izmjene zakona, vojnici u oružanim snagama BiH moći će služiti do 49. godine. Dobna granica, dakle, je pomaknuta. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je sa 14 glasova usvojio prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH u drugom čitanju. Predlagatelj zakona bio je izaslanik Džemal Smajić, a izmjene se odnose na pomicanje dobne granice za vojnike, čime se omogućuje zadržavanje iskusnog kadra u službi. Izvjestiteljica zastupničkog povjerenstva za obranu i sigurnost, izaslanica Marina Pendeš, istaknula je kako zakon ima široku potporu. Mislim da je ovaj zakon vrlo važan i da postoji konsenzus. Tek nakon njegova usvajanja Ministarstvo obrane funkcioniraće u punom kapacitetu, kazala je Pendeš. Predlagatelj Smajić naglasio je kako izmjene doprinose stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga. Pomicanje dobne granice omogućuje zadržavanje vojnika s duljim radnim stažem, što donosi kontinuitet, smanjenje troškova obuke i veću učinkovitost. Za ove izmjene nisu potrebna dodatna financijska sredstva, rekao je. Predsjedatelj Doma naroda Kemal Ademović podsjetio je kako je zakon dopunjen amandmanom kojim se dobna granica povećava na 49 godina, a maksimalna duljina službe na 30 godina. Podržat ću ovaj zakon i sve zakone koji poboljšavaju status zaposlenika u institucijama BiH, uključujući oružane snage, policiju i državne službenike, kazao je Ademović.
0: Idemo dalje, još jedna tema. U Kulturno-informativnom centru u Tomislavgradu održana je i druga večer predstavljanja rada kada je u pitanju izvrsnost. To su centri izvrsnosti naše županije, o čemu smo izvještavali i proteklih dana. Naime, o čemu se radi? U Kulturno-informativnom centru KIC u Tomislavgradu i sinoć je održana druga večer svečanog predstavljanja rada Centara izvrsnosti Herceg-Bosanske županije za školsku godinu 2025-26. Dvorana je bila prepuna, a interes javnosti još jednom je potvrdio važnost i prepoznatljivost ovog projekta u županiji. Program je organiziralo Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Cilj je predstavljanje radova darovitih učenika, time poticanje njihovog daljnjeg razvoja i napretka. Kao i protekle večeri, naglašeno je kako je Herceg-Bosanska županija prva u Bosni i Hercegovini koja je organizirala centre izvrsnosti, čime je postavila primjer sustavne brige za nadarene učenike. Na sinoćnjem programu svoje radove su predstavili Centar izvrsnosti novih tehnologija, informatike, robotike i srednje strukovne škole Libno, potom Centar izvrsnosti matematike osnovne škole Fra Lovnoro Karaula, zatim CIOS osnovne škole Stjepan Radić koji je pretvario brošuru o Buškom jezeru, dok je CIOS osnovne škole Fra Mijo Čujić izveo predstavu Otac Hercegovine, posvećenu Fra Didaku Buntiću. Prisutnima se obratio i ministar u vladi Herceg-Bosanske županije Ante Tadić, koji je istaknuo kako činjenica da se program predstavlja kroz dvije večeri najbolje govori o uspješnom radu s učenicima i velikom broju kvalitetnih projekata. Ministar Tadić uručio je pohvalnice učenicima i njihovim mentorima kao priznanje za trud i postignute rezultate. Svečanost je još jednom pokazala važnost ulaganja u znanje, kreativnost i izvrsnost mladih, te potvrdila da centri izvrsnosti predstavljaju značajan iskorak u obrazovnom sustavu Herceg-Bosanske županije.
1: Izdvajamo i sljedeći članak koji kaže: volite stisnuti gas u vožnji, uskoro u BiH kazne do 3000 maraka. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na hitnoj sjednici izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, kojima se uvodi i strože kažnjava obijesna vožnja. Budući da je zakon ranije usvojio zastupnički dom, njegovim usvajanjem u Domu naroda stekli su se uvjeti za stupanje na snagu. Protiv su bili samo izaslanici SNSD-a. Redovan Kovačević kazao je kako su iz dva ministarstva Republike Srpske naveli da je riječ o tematici koja je već regulirana zakonima u RS-u te da nema potrebe da se uređuje na razini BiH. Izaslanik SNSD-a Sredoje Nović imao je drukčije obrazloženje, navodeći kako se već godinu dana najavljuje novi zakon, dok se postojeći mijenja po 10. ili 12. put. Nevjerojatno je što to radimo u BiH, da mijenjamo zakone članak po članak, a ne mijenjamo zakon koji je katastrofalan. Ove izmjene nisu nešto što će spriječiti nekoliko tisuća nesreća, nekoliko tisuća žrtava, rekao je Nović. Na tvrdnje o prijenosu nadležnosti odgovorio je izaslanik PDP-a Nenad Vuković. Tko je zaslužan da za zajedničke tablice za auta, za prometne dozvole i vi pričate o nekom prijenosu nadležnosti, nemojte to raditi. Neće ovo promijeniti nadležnosti po pitanju Dejtonskog sporazuma. Nije normalno da se na takav prijedlog zakona ovako pristupa, rekao je Vuković. Prema usvojenim izmjenama, kazna za obijesnu vožnju iznosit će od 2000 do 3000 maraka. Ako se takvom vožnjom prouzroči prometna nezgoda, kazna može iznositi do 5000 maraka. Osim novčane kazne, predviđena je i zabrana upravljanja vozilom do 9 mjeseci kao izricanje kaznenih bodova. U pojedinim slučajevima vozilo može biti i trajno oduzeto. Izmjene zakona predviđaju i kazne od 200 do 400 maraka za korištenje mobitela tijekom vožnje. Dom naroda je usvojio i set zakona iz područja intelektualnog vlasništva, među kojima su zakoni o patentu, industrijskom dizajnu, žigu, zaštiti poslovne tajne, zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, zastupanju u području prava industrijskog vlasništva i mjernim jedinicama.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Više dobre glazbe.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mes

0: trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.
2: Za dobro jutro.
3: Za dobar dan.
2: Za ugodnu noć.
3: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

0: I nakon sat vremena promjena na cestama nema, dakle promet se odvija uz dobre vremenske uvjete, ali je gustoća prometa pojačana, posebno je gusto u užim gradskim središtima. Sugeriramo vozačima neka voze maksimalno oprezno i drže razmak između vozila. Molimo i sve druge sudionike u prometu neka budu maksimalno oprezni, neka poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika za promet je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radi se na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača. Vozila prometuju usporeno. Na A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, potom Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Biljača preko mosta Hercegovina u oba smjera, aktualni su radovi pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grepka ili Kralinovika, ima 19 km makadama, a teretna vozila trebaju ići preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone idu jednim kolničkim trakom, a teža vozila ne idu tom dionicom. Takva je slika i na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje, gdje je dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je ona teža, ne prometuju tom dionicom. Radi se na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik i to u ovim trenucima pa do 15 sati i 30 minuta. Promet se odvija usporeno, na izmjenično propuštaju vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstruiranju mosta. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas koji se nalazi u neposrednoj blizini mjesta gdje izvode radove. Neizmjenično propuštaju vozila. Na graničnim prijelazima zadržavanja kroz ovo jutro od 10 do 30 minuta nekih posebnih promjena nema.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 1 stupanj, Ivan Sedlo i Sokolac 8, Drvar 9, Sarajevo 11, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 12, Srebrenica i Zenica 13, Sanski most 14, Banja Luka i Trebinje 15, Bihać i Mostar 16 stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stupnja.

0: U nastavku slijedi rubrika Što ćemo pojist za današnji 15. svibnja. Evo ponude iz hotela Maestral. Pastrmka s roštilja 10 maraka, pohane lignje 10, oslica roštilja 10, pogača s bolognjezom piletinom 10, kupreška šnicla 10, zeljanica 9, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedeks je 8, omlet 8 kao i hemedeks, sendvič 5 maraka, mala zeljanica 5.
1: Ponuda hotela Kupres je sljedeća: teleća čorba 10 maraka, ražnjići 10, bečka šnicla 10, riba pastrva 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, sirnica plus kola 5 i zeljanica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: Poslast svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: duša hrvatskih ratnika. Domovinu tražim i stijeg što se vije, i mojom je krvlju ona natopljena. A duša nema mira, traži je.
1: Fonbox Kupreškog radija.
2: Evo nas, kod 9 je sati prošlo, kod 9 smo ure, znači dobro nam došli, pozdravljamo vas. A oblaci sve tamniji, sve tamniji, polako gase nebo nad Kupresom, hoće li kiša i kada će pljusnut, onako intenzivnija, pa ponajviše se toga očekuje noćas. Znači manje danas po danu, ali u narednih 48 sati, dva dana, bit će svega.
3: Naravno, vi nam se možete javiti i to izravno u program. Broj je 034-274-866 ili pak poslati poruku na broj 063-740-577.
2: Viber, WhatsApp, SMS, to sve vrste poruka kojima se možete služiti. Ako ste pak negdje za nekakvim računalom u nekom uredu, nemate telefon, a koristite društvenu mrežu Facebook preko opcije Facebook Messenger, dovoljno je da ste samo prijatelj Kupreškog radija, možete nam i tako slat, često i to koriste ljudi, tako da svaki oblik komunikacije podržavamo i prihvaćamo u ovih pola sata.
3: Nebeska milost stigla na Buško jezero, relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja u Karmelu svetog Ilije. Mala Terezija, sveta mala Terezija i njezini sveti roditelji Ljudevit Martin i Celija Martin svečano stigli u Karmel svetog Ilije, mnoštvo vjernika iz Duvanjskog i Livanjskog kraja, a i šire, okupilo se u molitvi tražeći zagovor ove velike svetice i njezine svete obitelji. Za sve one koji žele pohoditi relikvije i sudjelovati u molitvi, još nije kasno. Relikvije ostaju na Karmelu do subote poslije podne, tako da imate vremena doći, pomoliti se
2: može,
3: i osjetiti mir i blizinu svetaca.
2: Mislim da je to najbliža točka gdje će mala Terezija doći, ovdje u naše krajeve, znači Karmel svetog Ilije kod Buškog jezera, općina Tomislavgrad.
3: Idemo sada do vaših poruka, kaže, za vaše vjerne slušatelje, a oni su Katarina i Božo. U nastavku piše: naše drage roditelje, molimo pjesmu Hvalospjeve ljubavi, hvala i lijep pozdrav.
2: Uz Hvalospjev ljubavi pozdravljamo vas i želimo dobrodošlicu.

0: hvalospjev ljubavi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Rašo, Bog, kako ste?
0: Odlično, slušamo vas.
1: Morali Mate Bulića, Herceg Bosno.
0: Herceg Bosno, može. Herceg Bosno, ona stara verzija.
1: Ja, u srcu.
0: Aj, joj, može. Hvala vam, živjeli.
1: Živ.

0: E, jutros će u Saboru glasovanje o Mirti Matić. Kažu iz Mosta ipak je kompromitirana. Žena nije ono odličnik koji je udana za jednoga muža pa brak. Ne, gospođa je moderna, sutkinja, razvela se, ali u dobrim odnosima je ostala sa svojim prvim mužem kada je protiv njega rađen izvid, a ona kao sutkinja doznala te povlaštene informacije, šta će jedna žena nego javiti mužu da ga progone? Grmoja tvrdi da postoji snimka, Ivan Turudić je fotografiran dok se potajno sastajao sa optuženikom Zdravkom Mamić, Mirta Matić je snimljena kako svom suprugu dojavljuje da je pod tajnim mjerama. U civiliziranim državama oba ovakva slučaja bi vjerojatno nakon toga bili izbačeni iz pravosuđa, ali u Hrvatskoj ne, ne, ne.
1: Opet idemo do vaših poruka. Slušateljica Marija piše, dobro jutro, može pjesma od Vlade Georgijeva, sve si mi ti hvala i lijepi pozdrav sinu Vladimiru.
0: A naša slušateljica koja je malo prije zvala poželjela je čut ovu staru verziju, pa

0: idemo sada malo do Beča, sve u redu ko u Beču, u finalu koje se održava sutra na večer u Beču će finale naše predstavnice grupa Lelek. Izborile su nastup u finalu prve polufinalne večeri, a nakon toga su na ždrijebu za redoslijed nastupa izvukle izbor producenta, a to je značilo da će njihov redni broj biti određen od strane producenata natjecanja. Sve je ovisilo o tijeku samog šova uz kategoriju izbor producenta. Natjecatelji su mogli izvući i nastup u prvom ili drugom dijelu finala. Tako će naše djevojke, Lelekice, nastupiti, pazi kad, 13. Prva Danska, druga Njemačka, potom treći Izrael, pa potom četvrta Belgija, peti Albanci, šesta Grčka, sedma Ukrajina, potom Australija, potom deveti Srbi Lavina kraj mene, deseta Malta, jedanaesti Česi Daniel, dvanaesta Bugarska Tarabangaraga, 13. Hrvatska Lelek Andromeda. Da ne čitam dalje.
1: U nastavku i sljedeća poruka, a stigla je od slušateljice Blažice. Blažica piše, pozdrav, može, laku noć, golubice, Nikola Farković.
0: A u nastavku?
1: Vlado Georgijev, sve si mi ti.

0: Idemo dalje, još nekih zanimljivih priča, a najprije smo spomenuli jutro su najavi kako nas očekuje promjena vremena, već smo rekli kako se ona događa iznad naših glava, rekli smo kako tlak zraka pada, a da je vlaga prešla 92%, 95% što se tiče vlažnosti zraka, što znači da bi to moglo promijeniti i našu kostobolju. E, kaže ovako, petak je promjenjivo nestabilno, vrlo nestabilno, pa su tu posljedice ciklone koja je zapadno od naše zemlje, danas će se dodatno približavati žuta upozorenja za veći dio Hrvatske, a za Kninsku regiju, a to je blizu nama, zato sam je izdvojio, izdano je narandžasto upozorenje, grmljavinsko nevrijeme moguće. Najnestabilniji dan vikenda bit će sutra, subota, kada će ciklona točno prelaziti preko naših glava, donijeti će obilnu kišu, grmljavinu i osjetno svježije temperature. Dalje kaže, jutro će u većem dijelu biti oblačno i kišovito, posebno na zapadu i duž Jadranske obale. Tijekom dana kiša će slabiti tek u popodnevnim satima, na oblaka će se prorijediti tamo negdje od 16 sati sutra pa nadalje, pa je moguće očekivati sunčana razdoblja. Vjetar će biti umjerene do jake jačine, temperature ostaju slične onima proteklih dana, oko 20 stupnjeva ili malo više u višim područjima pad temperature, izmjena sunca i nestabilno na večer kiša, kažu meteorolozi, najviše kiše noćas i sutra, ujutru.
1: Jedna od najvećih tragedija koja je zadesila Hrvate započela je sredinom svibnja 1945. na poljima kraj Blajburga, mjesta u austrijskoj pokrajini Koruškoj. Toga se dana više od 100.000 vojnika te civila koji su bježali pred partizanskom vojskom pokušalo predati britanskim snagama stacioniranim u samom Blajburgu. Britanci su ih odbili i ostavili na milost i nemilost partizanima. Počeo je pokolj nakon kojeg je uslijedio križni put preživjelih koji je završio tek u kolovozu. Točan broj stradalih nikada nije utvrđen, a procjene žrtava kreću se od 50.000 do čak 300.000. Idemo opet do vaših poruka. Slušateljica Marija piše, dragi naši roditelji Stipo i Kate, 38 godina ljubavi, rada i zajedništva. Hvala vam što ste nam pokazali kako izgleda pravi dom i prava ljubav. Vaša djeca i unučad, u nastavku piše, može neka pjesma za godišnicu braka.
0: Pa ima jedna, baš se zove tako.
1: Da, i slušat ćemo Vladu Marinića.
0: Pogodio sam, dobro.
1: Godišnica braka nakon Nikole Frkovića i pjesme Laku noć, golubice.

0: Da, veliki povratak ima svoju pozadinu malo o nogometu. Za kraj kaže ovako priča, dakle nogometna. Svaki povratak sportaša nakon teške ozljede je veličanstven. Vraća nam se Joško Gvardiolu, toči Joško! Dakle, Joško Gvardiolu u dvoboju svog Manchester City-a protiv Crystal Palace-a. Nadali smo se da će uzdanica naše reprezentacije odigrat utakmicu bez ozbiljnijeg i težeg duela. Joško Gvardiol, kao po običaju, nije se štedio, njegova igra je prepoznatljiva, on se ne zna štedjeti, igra srčano. Svaka kalkulacija mu je strana, odigrao je utakmicu koja je zapanjila engleske medije i sve koji prate nogomet. Svrsishodno, korisno i atraktivno je igrao Joško Gvardiol. Izvan terena je od siječnja, tad je dobio težak prijelom podkoljenične kosti desne noge. Hitne operacije, svašta nešto je izvedeno, mučio se, nagađalo se da bi se mogao vratiti treninzima prije kraja sezone. Mediji bliski Manchester City upitali su da je izglednije da će biti potpuno spreman. I spreman je i bio, a i bit će tu malo ono što su mu rekli liječnici, potrebe za čuvanjem, sad ako to Joško znadne.
1: A mi ćemo privoditi kraju ovo izdanje Fanboxa, idemo pročitati i preostale poruke, kaže ovako, poruka. Chicago, Jura Stublić, pa potom kako ti je u tuđini, sestro, od Petra, hvala i pozdrav. Ima još jedna poruka, slušateljica Lucija piše, dobro jutro Kupreški, pozdrav za moju kolegicu Ružu koja odmara uz pjesmu Koprive Mate Bulića. Lucija piše, pozdrav iz tmurne Njemačke.
0: Eto i tamo tmurno. Šta ćemo drugo reći nego polako privoditi ovo kraju, to je to. Po redu vožnje za petak idemo u 10 one kratke vijesti, naša vjerska emisija od 10.15 i drugi sadržaj, toliko.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: I sadržaj izdvajamo. Stotine Kubanaca prosvjeduju u Havani zbog nestanka struje. Čapljina uskoro dobija novi most preko Neretve. Večeras u Mostaru četvrti festival vina i hrane. Poznati svi finalisti Eurosonga. Vrijeme nestabilno. Stotine Kubanaca izašlo na ulice Havane kako bi prosvjedovali zbog stalnih nestanaka struje. U toj zemlji ponestaje nafte nakon što je ranije ove godine izgubila glavnog dobavljača Venezuelu. Kubanska vlada je okrivila američki naftni embargo za energetsku krizu. Američki State Department ponudio je kubanskom narodu 100 milijuna dolara izravne humanitarne pomoći koja će biti distribuirana putem Katoličke crkve i drugih neovisnih organizacija. Grad Čapljina pokrenuo je postupak javne nabave za izgradnju novog mosta preko Neretve na lokaciji postojećega starog mosta uz rekonstrukciju cestovne veze Tasovčić i Čapljina. Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 9,8 milijuna maraka. Večeras će u Mostaru od 18 sati biti upriličeno četvrto izdanje Hercegovina Wine Festivala vina i hrane. Ovogodišnji festival okuplja 82 izlagača i brenda iz Hercegovine, okručenja i Europe, Europe, čime ovaj festival dodatno potvrđuje status jednog od najvažnijih etnogastro događaja na ovom prostoru. Još 10 zemalja izborilo je završnicu Eurosonga nakon sinoć održane druge večeri. U sutrašnjoj završnici ponovno ćemo gledati Bugarsku, Ukrajinu, Norvešku, Australiju, Rumunjsku, Maltu, Cipar, Albaniju, Dansku i Češku. Ranije su završnicu izborile Hrvatska, Srbija, Grčka, Finska, Švedska, Izrael, Moldavija, Litva, Poljska i Belgija. Finale 70. izdanja Eurovizije održat će se sutra u 21 sat. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Puše južni i jugozapadni vjetar, temperature zraka do 22 stupnja Celzijevi. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti, uredila Ružica Weber, čitala Marina Vuga.
2: Kubreški radio.
3: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Reci, ha.
1: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

Poštovani slušalci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka u 10.15 koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum kjatuhu.

Assalamu alaikum, poštovani slušatelji Radio Kupresa. Dobrodošli u novo izdanje naše emisije Svjetlo vjere, gdje zajednički tragamo za mudrošću, smirajem i istinom kroz poruke Kur'ana, časnog sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i islamskog nasljeđa. Danas govorimo o temi koja povezuje historiju, vjeru, porodicu i zajednicu. Danas ćemo govoriti o kurbanu, o njegovom porijeklu, značenju, propisima, ali i o porukama koje nose svakom muslimanu, bio da se on nalazi u Mekki, Sarajevu, Kupresu ili bilo gdje drugo na Dunjaluku. Riječ kurban dolazi od arapskog korijena karaba, jekribu, što znači biti blizu, približiti se. Klanje kurbana je ibadet kojim vjernik potvrđuje svoju pokornost Allahu Đalešanuhu i nastoji mu se približiti. Uzvišeni Allah Đalešanuhu u suri Al-Hajj poručuje nam svima i kaže: ni njihovo meso, ni njihova krv neće doći do Allaha, ali će do njega doći vaša bogobojaznost i takvaluk. Zato kurban nije puka vjerska tradicija, niti samo običaj. To je simbol žive vjere, duboke svijesti o Bogu i spremnosti na žrtvu u ime Boga. Priča o kurbanu ne može se razumjeti bez priče o Ibrahimu alejhiselam. Kada je Allah Đelešanu iskušao Ibrahima naredbom da žrtvuje svoga sina Ismaila, ovaj miljenik Allaha nije oklijevao. U potpunoj pokornosti je tada kazao: o sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti kažeš? A Ismail alejhiselam odgovara: o oče moj, učini kako ti je naređeno, naći ćeš me ako Bog da strpljivim. Braćo moja, kada malo bolje razmislimo, koja pokornost Ibrahima alejhiselama i Ismaila alejhiselama, koju su oni tada vjeru imali, koju predanost su imali. Ovaj događaj je duboko ukorijenjen u vjeru svakoga muslimana i muslimanke, a spomen na ovu žrtvu se čuva i obnavlja kroz čin klanja kurbana svakoga kurban bajrama. Kurban nas uči da prava vjera zahtijeva i djelo, ne samo riječ. Ne govorimo samo vjerujemo u Allaha, to već potvrđujemo kroz pokornost i žrtvu. Kurban nam poručuje sljedeće: da budemo spremni da žrtvujemo ono što volimo za onoga koga najviše voli, Allaha Đalešanu. Istinska vjera se pokazuje, braćo i sestre, u trenucima odricanja, a ne komfora. Dijeljenje kurbanskog mesa, znak je brige, saosjećanja i zajedništva. Zato neki islamski učenjaci kažu: kurban nije čin sjekire, nego je čin srca. A šejh Ibn Tejmije kaže: ibadet klanja kurbana nije radi mesa, već je to žrtva kojom srcem prilaziš Bogu Allahu Đalešanu. Prema hanefijskom mezhebu kurban je vađib za svakoga muslimana koji je punoljetan, razumom zdrav, slobodan, odnosno nije rob, i posjeduje imetak u vrijednosti nisaba. Danas je to okvirno iznos oko 85 grama zlata ili protivvrijednost u novcu. Ako se pitamo koje se životinje mogu klati za kurban: ovce, koze za jednu osobu, krave i deve mogu se podijeliti na 7 osoba. Životinje moraju, što je najbitnije danas, biti zdrave, bez mana i određene starosne dobi. Na primjer, ovca mora biti minimalno 6 mjeseci stara ako izgleda kao jednogodišnja. Vrijeme klanja kurbana počinje nakon
obavljenog Bajram namaza i traje sve do akšam namaza trećeg dana Bajrama. Ako ćemo se pitati za podjelu mesa, onda trebamo kazati da trećina ide nama, odnosno za sebe zadržimo. Jednu trećinu damo roditeljima, rodbini, prijateljima i jednu trećinu podijelimo braću i sestre za siromahe. To je sunnet i pokazuje kako vjera postiče ravnotežu između potrebe čovjeka i potrebe naše zajednice. Vjera nije samo između čovjeka i Boga, braću i sestre, već i između čovjeka i čovjeka. Zato je kurban prilika da obiđemo rodbinu, nahranimo svoga komšiju, prijatelja ako je u potrebi, pomognemo one koji nema se ko sjetiti i da obnovimo osjećaj našega zajedništva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: klanje kurbana je najdraže djelo Allahu dželešanuhu na dan kurban bajrama. I još je rekao: ko ima mogućnost da zakolje kurban, a ne čini to, neka se ne približava našoj musalli, odnosno mjestu gdje se klanja bajram namaz. Ova opomena, braćo i sestre, govori o ozbiljnosti ovoga ibadeta. Jedan stari čovjek iz jednog sela u Bosni i Hercegovini pričao je: nisam imao za kurban 3 godine za redom, znači da ga koljem i tako dalje, a 4. godine žena mi je rekla: prodaj nešto, za kolji, Allah će dati nama bereket. Kaže taj čovjek: prodao sam košulje iz ormara, sve koje sam imao, i kupio sam jedno malo jagnje, tek ojagnjeno. Te godine nam je se kuća ispunila mnogim blagodatima. Sin dobio posao, dobili smo unučad i nismo bili bolesni niti jedan dan. Naravno, braćo i sestre, ne kažemo da je kurban magija, ali kad se srce da radi Allaha dželešanuhu, Allah nam otvara vrata koja nismo ni znali da postoje. Danas se kurban može uplatiti preko humanitarnih organizacija, preko islamske zajednice, iako je najljepše ako vjernik sam učestvuje, i ovakav vid je ispravan, posebno ako kurban ode tamo gdje niko ne jede meso mjesecima, braćo i sestre. Ovo je snaga našega ummeta, naše zajednice, da kurban, recimo sa Kupresa, može nahraniti siromaha bilo gdje drugo. Da dova iz Bosne i Hercegovine može dotaknuti srce siročeta, recimo u Palestini. Dragi slušatelji Radija Kupres, kurban je mnogo više od klanja, kako smo rekli. To je pokornost u praksi, ljubav prema Allahu Đalešanhu potvrđena žrtvom i osjećaj zajedništa sa ciljem umetom. Molim Allaha Đalešanhu da primi kurbane svih vjernika, da oprosti onima koji su iskreno nakanili da nisu mogli i da nas ne ostavi bez tog ibadeta ni jedne godine našega života. U Kur'anu stoji u suri El-Enam u 162. ajetu: reci, moj namaz, moje klanje kurbana, moj život i moja smrt, sve je to posvećeno Allahu, gospodaru svih svjetova. Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Svjetlo vjere na talasima Radija Kupres. Hvala vam na pažnji. Do našeg narednog susreta u petak. Neka su vam dani Bajrama, koji će uskoro biti, ispunjeni mirnom radošću i Allahovim zadovoljstvom. Braćo i sestre, kurban je nešto manje od mjesec dana i do kurban Bajrama, ako Bog da, inšallah, svakog petka ćemo na talasima Radija Kupres govoriti nešto više o kurbanu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
2: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
4: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, još jednom. Točno je 11 sati i 10 minuta. Idućih sat vremena rezervirano je za naš tematski program. Budite s nama sve do podneva i saznaćete ključne naslove s najvažnijih internetskih portala. Prva vijest kaže, strani državljani po SBŽ-u prodaju lažno posuđe i zlato, građani na meti prijevara, misli se na Srednjobosansku županiju. Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanske županije upozorilo je građane na sve učestalije prijevare povezane s prodajom tehničke robe sumnjivog podrijetla i krivotvorenim oznakama proizvođača, među kojima prednjači i prodaja kućnog posuđa po višestruko većim cijenama od stvarnih. Kako navode iz policije, prema operativnim saznanjima, ovakvu prodaju najčešće obavljaju strani državljani, uglavnom osobe s područja Rumunjske, koje robu nude na ulicama, parkiralištima, tržnicama, ali i u ruralnim naseljima diljem Srednjobosanske županije. Riječ je o kućnom posuđu koje građanima prodaju po cijenama od nekoliko stotina pa čak do 3000 konvertibilnih maraka, a mete prevaranata najčešće su osobe starije od 50 godina. Iz MUP-a upozoravaju kako ovakve aktivnosti mogu biti povezane i s drugim kaznenim djelima, budući da počinitelji tijekom prodaje prikupljaju informacije o starosnoj strukturi i imovinskom stanju građana, što može poslužiti za planiranje provala i krađa. Na području Srednjobosanske županije evidentirani su i slučajevi prijevara povezanih s prodajom i zamjenom lažnog zlata i bižuterije. Policija poziva građane na dodatni oprez prilikom ovakvih oblika trgovine te apelira da svaku sumnjivu aktivnost odmah prijave najbližoj policijskoj postaji ili putem broja 122 kako bi policijski službenici u suradnji sa službom za poslove sa strancima BiH mogli poduzeti potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Idući naslov kaže: vojnici oružanih snaga BiH u aktivnoj službi do 49 godina života. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine pozdravlja odluku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH kojim je omogućeno da profesionalna služba vojnika traje do 49 godina života. Uzimajući u obzir veliki značaj ove izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, ne samo za oružane snage BiH, nego i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, očekujemo i potvrdu izmjene zakona od Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ovih izmjena stvoreni su uvjeti za zadržavanje iskusnog i obučenog vojnog kadra, što će doprinijeti očuvanju operativne sposobnosti, stabilnosti i učinkovitosti oružanih snaga, a samim tim i većem stupnju sigurnosti naše zemlje. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine smatra da je riječ o važnoj odluci koja predstavlja odgovor na izazove u vezi s odljevom kadra i potrebom očuvanja stručnog i profesionalnog sastava oružanih snaga BiH, a iznad svega izuzetan je i humani čin kojim se velikom broju profesionalnih, sposobnih, obučenih i iskusnih pripadnika oružanih snaga BiH omogućava stjecanje prava na mirovinu. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine zahvaljuje izaslanicima Doma naroda Parlamentarne skupštine, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću.

Jedna lijepa vijest stiže nam iz Mostara. Naslov kaže: tajno joj uzeli automobil i vratili ga kao novog. Priča maturanata iz Mostara oduševila regiju. Kraj srednjoškolskog obrazovanja obično obilježe suze, zagrljaj i zajedničke fotografije, ali maturanti iz Srednje prometne škole Mostar, smjer tehničar cestovnog prometa, svojoj su razrednici Danijeli Sabljić priredili iznenađenje koje nije svakidašnje. Tajno su joj obnovili automobil. U dogovoru s njezinim sinom i kolegicom učenici su otuđili njezinu staru krntijicu, automobil koji profesorica godinama koristi kako bi pomagala napuštenim i ozlijeđenim uličnim životinjama. Upravo zbog toga automobil je bio pun dlaka, dekica, transportera i tragova svakodnevne borbe za životinje koje mnogi zaobilaze. Maturanti su odlučili da žena koja godinama nesebično brine o drugima zaslužuje nešto posebno. Automobil su potpuno očistili, uredili, obnovili, pretvorivši ga u pravo malo iznenađenje, puno ljubavi i zahvalnosti. Ispratih još jednu generaciju svoj četvrti ja, pozitivno najluđi razred u dosadašnjem stažu. Generacija divnih mladih ljudi koji su me izuli iz cipela originalnim poklonom u koji je uložen ogroman trud, noćima su radili, napisala je razrednica nakon iznenađenja. Automobil su, kako kaže, sredili kao bombonicu, a emocije nije skrivala. Hvala im od srca, ovo je iznenađenje koje nikada neću zaboraviti. Što se mene tiče, imam novi automobil. Posebnu simboliku cijeloj priči daje i činjenica da su upravo učenici smjera tehničar cestovnog prometa svoje znanje, trud i zajedništvo pretvorili u gestu koja je dirnula cijelu školu. Ova nesvakidašnja priča pokazala je da škola nije samo mjesto učenja, nego mjesto gdje nastaju ljudi velikog srca, prijateljstva i uspomene koje traju cijeli život.

0: Može.
1: 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: U nastavku jedna najava. Prvi regionalni summit javnih šumarskih poduzeća na Kupresu, Forestry Kupres 2026. HGD Herceg-Bosanske šume nakon 10 godina uspješne organizacije međunarodne konferencije Forestry Kupres pokreće potpuno novi format okupljanja regionalnih lidera. Tradicionalni koncept otvorenog tipa zamijenit će ekskluzivni regionalni summit javnih šumarskih poduzeća koji će se pod pokraviteljstvom vlade Herceg-Bosanske županije održati od 21. do 23. svibnja 2026. godine u hotelu Adria Ski na Kupresu. Sudjelovanje je za sad potvrdilo 16 javnih poduzeća šumarstva iz Bosne i Hercegovine i regije. Uprava društva Hrvatske šume d.o. Zagreb, predstavnici uprave društva Privredno društvo za gazdovanje šumama Srbija šume d.o. Beograd, predstavnici uprave društva SEDG d.o.o. Slovenski državni gozdovi Kočevje, uprava društva Šume Gočev Vranjačka banja Srbija, uprava društva 12 poduzeća iz Bosne i Hercegovine i direktor Eustafora. Pod sloganom Transformacija šumarskog sektora od tradicionalnog gospodarenja do zelenog kapitala, ovaj summit zatvorenog tipa okupit će uprave javnih poduzeća šumarstva te nekoliko posebnih gostiju kao što su resorni ministri te vodeće europske stručnjake i izaslanike. Cilj je izravno rješavanje specifičnih i gorućih izazova struke koji zahtijevaju operativne dogovore na najvišoj razini. Podrška vlade Herceg-Bosanske županije dodatno potvrđuje stratešku važnost ovog događaja za gospodarski razvoj i održivo upravljanje prirodnim resursima regije. Desetogodišnje iskustvo pokazalo je da se strateška pitanja ne mogu rješavati na općim panelima. Uprave poduzeća će sa zajedničkim stolom raspravljati o konkretnim inicijativama kroz tri ključna bloka prvog radnog dana. Tržišna pozicija i usklađivanje cijena, pokretanje inicijative za digitalnu platformu regionalnog indeksa cijena radi zaštite od dempinga, rasprava o modelima e-aukcija te usklađivanje prodaje s novom strogom EUDR regulativom o krčenju šuma. Digitalizacija i nedostatak radne snage, implementacija digitalnih otpremnica s QR kodovima, automatizacija fakturiranja direktno spanja, uvođenje harvestera, prezentacija žičara za izvlačenje trupaca te pošumljavanje uz pomoć dronova, zeleni kapital i europski fondovi. Summit će rezultirati konkretnim zajedničkim inicijativama i potpisivanjem memoranduma koji će dugoročno osnažiti poziciju javnih šumarskih poduzeća u cijeloj regiji. Drugi dan summita, petak 22. svibnja, rezerviran je za stručni i turistički obilazak dijela Herceg-Bosanske županije s ciljem upoznavanja sudionika s potencijalima i ljepotama našega kraja. Službena konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni ciljevi samita održat će se u četvrtak 21. svibnja 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta u hotelu Adria Ski.

0: U nastavku prvo obavijest potrošačima električne energije koju smo dobili iz našeg elektra iz Kupresa. Obavještavaju se potrošači električne energije u selu Riglići i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Potom iduća vijest kaže za osnaživanje ženskog obrtništva u Herceg-Bosanskoj županiji više od 13.000 maraka. Kroz projekt su podržana tri obrta u vlasništvu žena, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 13.186 konvertibilnih maraka, priopćeno je iz vlade Herceg-Bosanske županije. Ugovore u okviru projekta Program poticanja i osnaživanja žena u obrtništvu u Herceg-Bosanskoj županiji, za koje je izdvojeno ukupno 13.186 maraka, u četvrtak je potpisao županijski ministar gospodarstva Miroslav Jaglica. Kroz projekt su podržana tri obrta u vlasništvu žena, a ministar je tom prigodom naglasio kako je riječ o pilot programu te istaknuo da će ministarstvo i u budućnosti nastojati povećati potporu obrtima, posebno onima u vlasništvu žena, u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okružja i jačanja ženskog poduzetništva u Herceg-Bosanskoj županiji.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

Pacijenti iz središnje Bosne više neće morati u druge centre zbog MR pretraga. Vijest kaže, nakon višegodišnje procedure nabave pacijentima u Srednjobosanskoj županiji, kroz mjesec dana na raspolaganju bi trebala biti dva uređaja za magnetnu rezonanciju u bolnicama u Travniku i Novoj Biloj. Kako je kazao resorni ministar Anto Matić, uređaji su instalirani u bolnicama, a trenutačno je u tijeku obuka zaposlenika. Trenutačno smo u fazi obuke osoblja, ona traje najdulje mjesec dana, a trebamo još ishoditi dozvolu od Federalnog ministarstva zdravstva za korištenje tih uređaja. Bolnice su trebale danas, najkasnije sutra, poslati zahtjev prema Federalnom ministarstvu, nakon čega će povjerenstvo izaći na teren i dati suglasnost za korištenje tih uređaja, rekao je jučer Matić. Na sjednici vlade kazao je premijer Srednjobosanske županije

Tahir Lendo, u četvrtak je usvojena odluka o plaćanju uređaja, a sredstva će biti transferirana bolnicama. Mogu izraziti veliko zadovoljstvo što smo konačno završili tu proceduru. Nakon završenog treninga osoblja, pacijenti će moći koristiti uređaje. Vlada neće tu stati kad je zdravstveni sektor u pitanju, ulagat ćemo u opremu, ljudstvo, specijalizacije, čime odmah pojačavamo i standard usluge pacijentima, rekao je Lendo, a prenosi centralna.ba.

11 sati i 48 minuta, za kraj jedna glazbena najava, a potom i posljednji set servisnih informacija. Jakov Petričević predstavio emotivni prvijenac Ramska Mati. Jakov Petričević predstavio je svoju prvu autorsku pjesmu pod nazivom Ramska Mati, emotivnu glazbenu priču inspiriranu majkom, obitelji i ljubavlju prema rodnom kraju. Pjesma donosi snažnu emociju i toplinu doma, a kroz stihove i atmosferu prožeta je nostalgijom, vjerom i ponosom ramskoga kraja. Uz jednostavan i dojmljiv video spot, Ramska Mati već na prvo slušanje ostavlja snažan dojam. Ovom pjesmom Jakov je po prvi put publici predstavio dio vlastite emocije i životne priče pretočene u glazbu. Tekst i glazbu potpisuje Jakov Petričević, dok je za aranžman zaslužan Antonio Zadro. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se uz dobre vremenske uvjete i pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže rastojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača vozila prometuju usporeno. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpasu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, slaba grmljavina je registrirana u krajini. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 3, Livno 13, Bugojno i Sokolac 14, Drvar 15, Bihać 16, Sarajevo 17, Jajce 18, Bijeljina, Mostar, Prijedor i Sanski most 19, Banja Luka, Srebrenica i Zenica 20, te Doboj i Tuzla 21 stupanj. Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnja. Dakle, s ovim blokom servisnih informacija odjavljujemo se od jutarnjeg programa Kupreškog radija. Za kraj ćemo poslušati i pjesmu o kojoj sam ranije pričala. Pjesma se zove Ramska Mati. Ovu jutarnju dionicu programa Kupreškog radija s vama su bili Josip Ivić, Ivana Babić i Ana Batinić. Svakako preporučujemo da i dalje ostanete uz valove Kupreškog radija. Točno u podne slijede novosti Radija Herceg Bosne.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji, u najavi novosti izdvajamo.
0: Nastavlja se obilježavanje 81. godine od Blajburške tragedije i križnog puta.
2: U Mostaru stručni skup o digitalnoj transformaciji.
0: 100. godina Hrvatskog radija.
2: Relikvije Svete Male Terezije i njezinih roditelja kod Karmelićana na Buškom jezeru.
0: U Mostaru festival vina i hrane, u Tuzli sajem kave i čokolade.
2: Vrijeme nestabilno. Toliko u najavi. Obilježavanje 81. godišnjice najvećeg pokolja hrvatskog naroda u Blajburgu i križnog puta nastavlja se danas poslijepodne na Blajburškom polju, koje je ponovno u vlasništvu počasnog Blajburškog voda. O današnjem i sutrašnjem programu govori zamjenik predsjednika voda Milan Kovač.
3: U petak 15. svibnja u Austriji na Blajburgu u 16 sati i u 16:30 uz molitvu položit će se vijenci na spomeniku na Blajburškom polju od strane izaslanika Vlade Republike Hrvatske, našeg veleposlanika Glumčića, gdje će položiti vijenac, a također i počasni Blajburški vok. U 18 sati je pod ravnateljstvo dušebrižništva za Hrvate izvan zemstvu sveta misa. Svetu misu će izravno prenositi iz crkve Petra i Pavla, Svetog Petra i Pavla iz Blajburške crkve, Laudato, Radio Televizija Herceg Bosne i kao i Hrvatski katolički radio. Glavni dio je 16. svibnja u 9:30 održava se komemoracija za žrtve Blajburške tragedije križnog puta na groblju Mirogoj u Zagrebu, gdje će državna izaslanstva Republike Hrvatske predvođena predsjednikom Hrvatskog sabora, jer Hrvatski sabor je pokrovitelj ove komemoracije, položit će vijenac i zapaliti svijeće pokraj središnjeg križa. A također izaslanstvo počasno Blajburškog voda položit će vijence i zapaliti svijeće pokraj spomenika Blajburških žrtava na groblju Mirogoj. Organizator komemoracije počasti Blajburški vod, a Hrvatska biskupska konferencija su organizator u liturgijskom dijelu. I kao što sam naglasio, pokrovitelj komemoracije Hrvatski sabor, a su pokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, Hrvatska radio televizija i Radio televizija Herceg Bosne, kao i Hrvatski katolički radio, izravno će prenositi komemoracijski skup s groblja na Mirogoju. I u 12.15. 16. služit će sveta misa u crkvi Muke Isusove u Macelju.
1: Novosti.
0: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije za danas je zakazalo svoju redovitu sjednicu. Za 17.30 najavljena je konferencija za novinare, a medijima će se obratiti predsjednik stranke Bakir Izetbegović.
2: Stručni panel kako doista provesti digitalnu transformaciju održava se danas u Mostaru od 12:30. Na panelu će sudjelovati Ilija Trninić iz Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Sonja Sušac iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Vjekoslav Lasić iz Vlade županije Zapadno-Hercegovačke te Vedran Buhovac iz Vlade Hercegovačko-Neretvanske županije.
0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom organiziraju drugi inkluzivni događaj pod nazivom Svijet mogućnosti. Događaj će biti upriličen danas u 14. sati u sportskoj dvorani Goran Čengić u Sarajevu.
1: Novosti.
2: Vodeća Afrička agencija za javno zdravstvo objavila je danas kako je u provinciji Turi u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti najavio je žuran sastanak zbog situacije.
0: Stotine Kubanaca izašlo je na ulice Havane kako bi prosvjedovali zbog stalnih nestanaka struje. U toj zemlji ponestaje nafte nakon što je ranije ove godine izgubila glavnog dobavljača Venezuelu. Kubanska je vlada okrivila američki naftni embargo za energetsku krizu. Američki State Department ponudio je kubanskom narodu 100 milijuna dolara izravne humanitarne pomoći koja će biti distribuirana putem Katoličke crkve i drugih neovisnih organizacija. Hrvatska radiotelevizija danas svečano slavi 100. rođendan radija i 70. rođendan televizije. Tijekom cijele godine ta medijska kuća provodi kampanju Za uvijek prvi, nizom programskih, produkcijskih i javnih događanja. Proslava 100 godina HRT-a vezana je uz prvo radijsko javljanje iz Zagreba 15. svibnja 1926. kada je hrvatska glumica, književnica i prva radijska spikerica Božena Begović izrekla "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb."
1: Novosti.
2: Relikvije Svete Male Terezije i njezinih roditelja nastavljaju svoj pohod nakon Hrvatske, stigle su i u Bosnu i Hercegovinu, i to u Karmel Svetoga Ilije na Buškom jezeru, govori otac Branko Zebić.
4: Dakle, cijeli mjesec svibanj je obilježen upravo pohodom relikvija Svete Terezije i njezinih svetih roditelja. Što se tiče pohoda Bosni i Hercegovini, za nas je jako važno da slušatelje upoznamo sa ovim programom, možemo reći više detaljnije. Relikvije nam dolaze na Buško jezero, a dolaze iz našeg samostana i župe u Splitu na Kamenu Vidovac. Relikvije će ovdje ostati cijeli dan petak i subotu sve do 13 sati i onda idu prema župi Ledinac, gdje su već bile relikvije Svete Male Terezije. Još će biti dvije župe posjećene, dakle idu relikvije u Sarajevo 18. svibnja, potom 19. u Bistricu i u Presnače 20. svibnja. To je ono što se tiče Bosne i Hercegovine, potom idu prema Somboru u Vojvodinu u Srbiju.
2: Prvi put u Bosni i Hercegovini ovoga vikenda u Mostaru će biti održana jedinstvena utrka koja spaja ljubav prema motociklima i humanost. Riječ je o utrci Gentleman's Ride kojoj je cilj podići svijest o očuvanju muškog zdravlja, posebno onom mentalnom, kao i prevenciji karcinoma prostate. Više doznajemo od Vedrana Marčinka, pomoćnika federalnog ministra zdravstva.
5: Ovaj događaj kronološki je pokrenut u Australiji, gdje su prijatelji od jednog preminulog svog kolege da dignu svijest o karcinom prostate i prevenciji mentalnog zdravlja, jer svake minute u svijetu jedna muška osoba izvrši samoubojstvo, da dignu svijest o tome. Su pokrenuli jednu neobičnu akciju, vožnja i vintage retro motora u odijelima, isto tako u retro stilu. Taj događaj je prvo u Australiji okupio nekoliko gradova, proširio se na Europu, SAD. Danas je tu preko 1100 gradova, 1180 gradova, mislim da je ove godine, gdje je Mostar prvi put, jedini grad u Bosni i Hercegovini koji organizira ovakav jedan događaj. Ove godine slavi se 15 godina tog događaja i tu smo odlučili da pokrenemo mi akciju u Bosni i Hercegovini. I onda pozivam sve vaše slušatelje da dođu na plato iza gimnazije Mostar, jer će biti u 12 sati održan jedan panel o mentalnom zdravlju, o prevenciji karcinoma, gdje će tu, da najavim evo sada, i doktoricu, predstojnicu klinike za onkologiju Ingu Marijanović, Gorana Čerkeza, gospodina gradonačelnika Mostara Marija Kordića, onda kasnije ide cjelokupni program gdje će biti uključeni DJ-evi, bit će i blues i festival, taj glazbeni festival koji će okupiti rock, blues, glazbene ljubitelje, a onda drugi dan u 10 sati defile, počinje program za defile kroz Mostar u odijelima na motocikl.
2: U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli svečano je otvoreno treće izdanje Međunarodnog festivala kave i čokolade. Festival koji je otvoren do ponedjeljka i ove godine privlači veliku pozornost domaćih i stranih izlagača i posjetitelja, ljubitelja ovih dviju namirnica, koje su mnogo više od toga, glasnogovornik sajma Haris Dedić.
6: 90% poslova, vjerujem da je tako i kod vas, a i kod nas, što poručni, što stvarno poslovni posao, se završi negdje na kafu. Ajmo na kafu pa ćemo se dogovoriti. Tako sve počinje i tako sve završava. Da bi sam bio dovoljno atraktivan i dovoljno zanimljiv za sve posjetitelje, mi se iz godine u godinu trudimo da oplemenimo ili ti obogatimo našu ponudu, tako će biti i ove godine. Prošle godine smo imali majstra čokolade iz Belgije koji je radio makete i zanimljive skulpture na licu mjesta. Ove godine dolazi ona, ali ne dolazi sam, dovodi čitavu ekipu, tako da će to biti baš jedno zanimljivo druženje i baš jedna zanimljiva edukacija i za ljude sa ovih naših prostora koji žele da se počnu da bave ovim biznisom ili koji se već bave ovim biznisom, pa žele da unaprijede svoje znanje i da ga dignu na jedan malo viši level.
2: Udruga Hercegovajn priređuje večeras još jedno izdanje festivala vina i hrane koji će se od 18 sati održati u Mostaru. Detaljnije Karlo Kačić, predsjednik udruge.
7: Večeras se festival održava četvrti put Mepa Smolu, 6. kat, dvorana Kvin, i ovim putem bih želio pozvati sve vaše slušatelje da dođu i da kušaju ne samo autohtone hercegovačke sorte, nego i internacionalne sorte, jer su nas prepoznali izvan regije kao jedan fantastičan festival, kao jedan fantastičan brend. Ne samo sommelijeri, nego i enolozi, svi ljudi koji su ljubitelji vina dolaze na ovaj Hercegovajn festival i prepoznali su ga kao takva. Ono što mora naglasiti da mi imamo da smo pokrenuli čak od prošle godine zajedno s našim prijateljem Tarkom Sadovićem jedinu akreditiranu školu vina u Bosni i Hercegovini. Tako da radimo na promociji i edukaciji svih ljudi koji vole vino.
0: Još da se zemalja izborilo je završnicu Eurosonga nakon sinoć održane druge večeri. U sutrašnjoj završnici ponovno ćemo gledati i Bugarsku, Ukrajinu, Norvešku, Australiju, Rumunjsku, Maltu, Cipar, Albaniju, Dansku i Češku. Ranije su završnicu izborile Hrvatska, Srbija, Grčka, Finska, Švedska, Izrael, Moldavija, Litva, Poljska i Belgija. Finale 70. izdanja Eurovizije održat će se sutra u 21 sat.
1: Sport.
2: Ljubuški je od danas do 17. svibnja domaćin 37. međunarodnog košarkaškog turnira veterana Old Stars Zagreb, jednog od najvećih i najdugovječnijih košarkaških turnira u Europi. Središnji događaj bit će sutrašnja humanitarna utakmica sa prihod od ulaznica i donacija, namijenjen je udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Duga iz Ljubuškog. Na parketu se očekuje nastup brojnih bivših i aktualnih košarkaških zvijezda, među njima i poznatih NBA imena.
0: Vikend nam donosi susrete 34. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine, a svi susreti igraju se sutra od 18. sati. Najviše pozornosti privlači ogled na Košavu između Sarajeva i Širokog Brijega, dok će borac u Banja Luci gostiti Željezničar. U hercegovačkom derbiju snage će odmjeriti Zrinski i Posušje, u ostalim utakmice sastaju se Sloga Radnik te Velež Rudar.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo umjereno do pretežito oblačno s lokalnim pljuskovima, slaba grmljavina je zabilježena na sjeverozapadu Bosne, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 3, Ivan Sedlo i Kupres 12, Livno, Posušje i Tomislavgrad 13, Bugojno, Dobretići i Prozorama 14, Kreševo 15, Bihać, Gruda i Široki Brijeg 16, Kiseljak, Ravno i Sarajevo 17, Čitluk, Jajce i Ljubuški 18, Mostar, Neum, Usora i Žepče 19, Očak, Stolac i Zenica 20, te Čapljina, Domaljevac, Šamac, Orašje i Tuzla 21 stupanj.
0: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, puše južni i jugozapadni vjetar, temperatura zraka do 22 stupnje.
2: Prije odjave podsjećamo.
0: Nastavlja se obilježavanje 81. godine od Blajburške tragedije Križnog puta.
2: U Mostaru stručni skup o digitalnoj transformaciji.
0: 100. godina Hrvatskog radija.
2: Relikvije Svete Male Terezije i njezinih roditelja kod Karmelićana na Buškom jezeru.
0: Mostaru festival vina i hrane, u Tuzli sajam kave i čokolade.
2: Vrijeme nestabilno.
0: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitale Julija Gubeljić i Vanja Šupljeglav.
8: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio sa srcem. Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletinas kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feringa, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feringa, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Welcome to World of Music on your radio.
2: Nebeski radio, Radio Kupres.
3: Now for a break.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Sve će to, o mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka vrhnuti.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Autocesta koja povezuje Srbiju i BiH u završnoj fazi. Dan žalosti u Kijevu nakon pogibije 24 osobe prethodne noći. Preminuo ubojica šefa krim policije iz Krapine. Potraga za opasnim bjeguncem u Mostaru locirana na području Vrapčića. Vrijeme i dalje nestabilno, za vikend kiša i grmljavinski pljuskovi. Izgradnja dionice autoceste Kuzmin-Srijemska Rača zajedno s novim mostom preko rijeke Save nalazi se u završnoj fazi te predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u regiji. Ova moderna prometnica ukupne dužine oko 18 km dio je velikoga projekta izgradnje autoceste E-761 Beograd-Sarajevo, koji će dodatno unaprijediti prometnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Trasa autoceste projektirana je prema suvremenim europskim standardima kao klasični profil autoceste s dva odvojena kolnika. Svaki kolnik imat će po dva prometna traka i jedan zaustavni, dok će ih razdvajati središnji pojas. Projektirana brzina kretanja vozila iznesit će do 130 km na sat, što će omogućiti sigurnije, brže i učinkovitije putovanje. Početak trase planiran je u blizini postojeće denivelirane petlje Kuzmin na autocesti Beograd-Zagreb, a završava kod graničnog prijelaza Srijemska Rača. U Kijevu su u petak obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada na ukrajinski glavni grad u noći na četvrtak, u kojima su ubijene 24 osobe, uključujući troje djece, a prema spasiocima koji i dalje pretražuju ruševine. Spasioci nastavljaju neprestanu potragu za ljudima u ruševinama zgrade u okrugu Darnijski. Priopćile su državne službe za spašavanje u petak, objavivši da se broj poginulih popeo s 24 na 48 je osoba ozlijeđeno. Ubojica šefa Krapinsko-zagorske krim policije Roberta Grileca preminuo je u petak ujutro u zagrebačkom kliničkom bolničkom centru Dubrava, potvrdio je za Hinu ravnatelj te bolnice Ivica Lukšić. Kako je kazao, u petak oko 5 sati ujutro od posljedica teških ozljeda preminuo je muškarac koji je u nedjelju u Krapinskom kafiću ubio voditelja službe kriminalističke policije Policijska uprava Krapinsko-zagorska Roberta Grileca, a potom iz istog vatrenog oružja pucao u sebe. Ubojica Marin Golub je nakon pucnjave helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubrava, gdje je operiran i smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Policijske snage na području Mostara krenule su sinoć u opsežnu potragu za osobom koja je uspjela pobjeći tijekom akcije u sjevernom dijelu grada. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, koji je u listopadu prošle godine izišao iz zatvora. Riječ je o osobi od ranije poznatoj sigurnosnim službama u Bosni i Hercegovini, navode mediji. Potraga je raspisana zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje imamo Star Live, Šerak je lociran na području Mostara, točnije u širem reonu Vrapčića. Sumnja se kako je bjegunac naoružan, zbog čega su policijske snage pod posebnim oprezom. Dodaje se da je prema izvoru tog portala osoba s kojom je Šerak bio u automobilu uhićena, dok se Šerak uspio udaljiti lokalnom cestom, nakon čega je sinoć pokrenuta i opsežna potraga za njim. Za vikend stiže još jedno zahlađenje koje će donijeti jesensku atmosferu s kišom i grmljavinskim pljuskovima, lokalno jačim oborinama, a na višim planinama mogući je i snijeg. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnom kišom i pljuskovima, manje u istočnim dijelovima Bosne gdje će vrijeme ostati uglavnom suho. U subotu slijedi utjecaj ciklone koja će stići sa sjevera Italije pa će uz oblačno vrijeme biti oborina diljem zemlje, uglavnom umjerene do jake s količinom lokalno do oko 50 litara po metru kvadratnom. Najmanje oborina ima u istočnim dijelovima Bosne. Kiša i pljuskovi lokalno praćeni grmljavinom. Na višim planinama iznad 1800 metara nadmorske visine snijeg je moguć u nedjelju na večer. U nedjelju se očekuje postupno slabljenje i prestanak oborina tijekom dana. Osim oborina, za vikend će zahladiti pa će jugo u subotu zamijeniti slab do umjeren sjeverni vjetar. U nedjelju nešto pojačan vjetar s lokalno jakim udarima sa sjevera.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio sa srcem. Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feringa, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feringa, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

već i šute u nama. Sitan osmijeh tek da zavara.

Biću tu. Radio sa Visoravni.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Autocesta koja povezuje Srbiju i BiH u završnoj fazi. Dan žalosti u Kijevu nakon pogibije 24 osobe prethodne noći. Preminuo ubojica šefa krim policije iz Krapine. Potraga za opasnim bjeguncem u Mostaru locirana na području Vrapčića. Vrijeme i dalje nestabilno, za vikend kiša i grmljavinski pljuskovi. Izgradnja dionice autoceste Kuzmin-Srijemska Rača zajedno s novim mostom preko rijeke Save nalazi se u završnoj fazi te predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u regiji. Ova moderna prometnica ukupne dužine je oko 18 km, dio je velikog projekta izgradnje autoceste E-761 Beograd-Sarajevo, koji će dodatno unaprijediti prometnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Trasa autoceste projektirana je prema suvremenim europskim standardima kao klasični profil autoceste s dva odvojena kolnika. Svaki kolnik imat će po dva prometna traka i jedan zaustavni, dok će ih razdvajati središnji pojas. Projektirana brzina kretanja vozila iznesit će do 130 km na sat, što će omogućiti sigurnije, brže i učinkovitije putovanje. Početak trase planiran je u blizini postojeće denivelirane petlje Kuzmin na autocesti Beograd-Zagreb, a završava kod graničnog prijelaza Srijemska Rača. U Kijevu su u petak obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada na ukrajinski glavni grad u noći na četvrtak, u kojima su ubijene 24 osobe, uključujući troje djece, a prema spasiocima koji i dalje pretražuju ruševine. Spasioci nastavljaju neprestanu potragu za ljudima u ruševinama zgrade u okrugu Darnijski. Priopćile su državne službe za spašavanje u petak, objavivši da se broj poginulih popeo s 24 na 48 je osoba ozlijeđeno. Ubojica šefa Krapinsko-zagorske krim policije Roberta Grileca preminuo je u petak ujutro u zagrebačkom kliničkom bolničkom centru Dubrava, potvrdio je za HINA-u ravnatelj te bolnice Ivica Lukšić. Kako je kazao, u petak oko 5 sati ujutro od posljedica teških ozljeda preminuo je muškarac koji je u nedjelju u Krapinskom kafiću ubio voditelja službe kriminalističke policije, policijska uprava Krapinsko-zagorska Roberta Grileca, a potom iz istog vatrenog oružja pucao u sebe. Ubojica Marin Golub je nakon pucnjave helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubrava, gdje je operiran i smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Policijske snage na području Mostara krenule su sinoć u opsežnu potragu za osobom koja je uspjela pobjeći tijekom akcije u sjevernome dijelu grada. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, a koji je u listopadu prošle godine izišao iz zatvora. Riječ je o osobi od ranije poznatoj sigurnosnim službama u Bosni i Hercegovini, navode mediji. Potraga je raspisana zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje ima Mostar Live, Šerak je lociran na području Mostara, točnije u širem reonu Vrapčića. Sumnja se kako je bjegunac naoružan, zbog čega su policijske snage pod posebnim oprezom. Dodaje se da je prema izvoru tog portala osoba s kojom je Šerak bio u automobilu uhićena, dok se Šerak uspio udaljiti lokalnom cestom, nakon čega je sinoć pokrenuta i opsežna potraga za njim. Za vikend stiže još jedno zahlađenje koje će donijeti jesensku atmosferu s kišom i grmljavinskim pljuskovima, lokalno jačim oborinama, a na višim planinama mogući je i snijeg. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnom kišom i pljuskovima, manje u istočnim dijelovima Bosne gdje će vrijeme ostati uglavnom suho. U subotu slijedi utjecaj ciklone koja će stići sa sjevera Italije pa će uz oblačno vrijeme biti oborina diljem zemlje, uglavnom umjerene do jake s količinom lokalno do oko 50 litara po metru kvadratnom. Najmanje oborina ima u istočnim dijelovima Bosne. Kiša i pljuskovi lokalno praćeni grmljavinom. Na višim planinama iznad 1800 metara nadmorske visine snijeg je moguć u nedjelju na večer. U nedjelju se očekuje postupno slabljenje i prestanak oborina tijekom dana. Osim oborina, za vikend će zahladiti pa će jugo u subotu zamijeniti slab do umjeren sjeverni vjetar. U nedjelju nešto pojačan vjetar s lokalno jakim udarima sa sjevera.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: dobro, sine.
1: Ma pusti me, mama, dole jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve sve...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Autocesta koja povezuje Srbiju i BiH u završnoj fazi. Dan žalosti u Kijevu nakon pogibije 24 osobe prethodne noći. Preminuo ubojica šefa krim policije iz Krapine. Potraga za opasnim bjeguncem u Mostaru locirana na području Vrapčića. Vrijeme i dalje nestabilno, za vikend kiša i grmljavinski pljuskovi. Izgradnja dionice autoceste Kuzmin-Srijemska Rača zajedno s novim mostom preko rijeke Save nalazi se u završnoj fazi te predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u regiji. Ova moderna prometnica ukupne dužine je oko 18 km, dio je velikog projekta izgradnje autoceste E-761 Beograd-Sarajevo, koji će dodatno unaprijediti prometnu povezanost Srbije i Bosne i Hercegovine. Trasa autoceste projektirana je prema suvremenim europskim standardima kao klasični profil autoceste s dva odvojena kolnika. Svaki kolnik imat će po dva prometna traka i jedan zaustavni, dok će ih razdvajati središnji pojas. Projektirana brzina kretanja vozila iznese će do 130 km na sat, što će omogućiti sigurnije, brže i učinkovitije putovanje. Početak trase planiran je u blizini postojeće denivelirane petlje Kuzmin na autocesti Beograd-Zagreb, a završava kod graničnog prijelaza Srijemska Rača. U Kijevu su u petak obilježava dan žalosti nakon masovnih ruskih zračnih napada na ukrajinski glavni grad u noći na četvrtak, u kojima su ubijene 24 osobe, uključujući troje djece, a prema spasiocima koji i dalje pretražuju ruševine. Spasioci nastavljaju neprestanu potragu za ljudima u ruševinama zgrade i u okrugu Darnijski. Priopćile su državne službe za spašavanje u petak, objavivši da se broj poginulih popeo s 24 na 48 je osoba ozlijeđeno. Ubojica šefa Krapinsko-zagorske krim policije Roberta Grileca preminuo je u petak ujutro u zagrebačkom kliničkom bolničkom centru Dubrava, potvrdio je za HINA-u ravnatelj te bolnice Ivica Lukšić. Kako je kazao, u petak oko 5 sati ujutro od posljedica teških ozljeda preminuo je muškarac koji je u nedjelju u Krapinskom kafiću ubio voditelja službe kriminalističke policije, policijska uprava Krapinsko-zagorska Roberta Grileca, a potom iz istog vatrenog oružja pucao u sebe. Ubojica Marin Golub je nakon pucnjave helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubrava, gdje je operiran i smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Policijske snage na području Mostara krenule su sinoć u opsežnu potragu za osobom koja je uspjela pobjeći tijekom akcije u sjevernom dijelu grada. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je operativnu potragu za Adnanom Šerakom, a koji je u listopadu prošle godine izišao iz zatvora. Riječ je o osobi od ranije poznatoj sigurnosnim službama u Bosni i Hercegovini, navode mediji. Potraga je raspisana zbog ugrožavanja sigurnosti, a prema informacijama koje imamo Star Live, Šerak je lociran na području Mostara, točnije u širem reonu Vrapčića. Sumnja se kako je bjegunac naoružan, zbog čega su policijske snage pod posebnim oprezom. Dodaje se da je prema izvoru tog portala osoba s kojom je Šerak bio u automobilu uhićena, dok se Šerak uspio udaljiti lokalnom cestom, nakon čega je sinoć pokrenuta i opsežna potraga za njim. Za vikend stiže još jedno zahlađenje koje će donijeti jesensku atmosferu s kišom i grmljavinskim pljuskovima, lokalno jačim oborinama, a na višim planinama mogući je i snijeg. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnom kišom i pljuskovima, manje u istočnim dijelovima Bosne gdje će vrijeme ostati uglavnom suho. U subotu slijedi utjecaj ciklone koja će stići sa sjevera Italije pa će uz oblačno vrijeme biti oborina diljem zemlje, uglavnom umjerene do jake s količinom lokalno do oko 50 litara po metru kvadratnom. Najmanje oborina ima u istočnim dijelovima Bosne. Kiša i pljuskovi lokalno praćeni grmljavinom. Na višim planinama iznad 1800 metara nadmorske visine snijeg je moguć u nedjelju na večer. U nedjelju se očekuje postupno slabljenje i prestanak oborina tijekom dana. Osim oborina, za vikend će zahladiti pa će jugo u subotu zamijeniti slab do umjeren sjeverni vjetar. U nedjelju nešto pojačan vjetar s lokalno jakim udarima sa sjevera.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.
2: Flyweight champion of the world. Time has come. Hey girl.

0: evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.

Bukreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batno.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

nono, bija ono sa očalima kabona. Čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.